0: salam dawa tikila
1: ala gaji dawa te
0: kile wa sile
1: ya tire
0: masha Allah
1: alka alhamdulillah
0: dufan de
1: kuma ba kangura da
0: ba kangura da tire ba ka ita man kare ka soyo
1: ba ba ri de wura di kare kara kuro
0: a de ngo ya nirma kam da rewa kamar ma
1: wallahi ta wura ala gaji
0: ayya ayya yo
1: sin kama ba sin kama din kana na wuti kuna karana
0: yo wan da ro no
1: mera dufan ni yaro kun dukkanin yaro kun amma dai ka kallon dai suna na sai kirai dai shirin mera dukkanin yawon ta dukkanin yanto
0: she ma da ma
1: a dukkanin yanto
0: ni da kamanda su yum
1: a abin nan a ga kuma da dukkanin yaro kun na
0: yaro su kuma
1: yaro kun wari yori an mun gina ba kirai wari tauro ruwa da muni dai
0: ha la tare an do so
1: a tun dai
0: ne tata tata shi dai ai fara tun
1: Ah, umare gana la wanti ko na karana. Umu ke tawu ta dai ba san manne ya. Umu da kuma shi war ma ba ne ra titulu. Shi wa kure ya ne titulu ko ronon.
0: Gei.
1: Wallahi ko shawu la dai shi gana la yir ya ka so ne kuma la yir ya sun tin so la yir dai to ronon.
0: Gei la dai ala kaske da gulen.
1: Gei ga dai.
0: Gara ni ras kinya ba ka
1: tai. Wallahi abin nan ba mai abari dai.
0: Bei, ba ba mai aba. Na kuma rasa ya karin din.
1: Ko ya anja. Andi akororo kororo nyimbare banye ngengeni kullum
0: gela ala sidi ashirma ya karanjin loktalanta mangana gela baka gela gela fanjin ala sidi niras kanyana loktuma gonum andi aborturo baka karantu bortalanti wolwa mana da krabzanya kurade mallan darem doni first kam tamankara kasu lokashe